0: දිවහිම් දිවහින්නායකු නොමදිහ එක මෙගහට්ස්
1: වාහක දෙක්කුමුගේ නිමතකී කීර්ති අල්له ඉන්සානුන දෙව්වා දරුමකුරවාපාවා වරම් මතිවෙරෙන නිමතේ එකමුගේ වසීලතකී දූ එහෙන්කමුන් දුළුගේ බේනුන් හයගොතුගා හිෆු මශා බේකාරු වාහක දෙක්කුමුන්නා මීහුන්න ගෙල්ලුන් දෙනවී කංකමුන් දූ සැලෑමැක්කො රක්කා තෙරිකුරුම මෑවවෙගෙන්වා ඉස්ලාම් දීන් ගොවාලබ්වාාවේ. මිගොතුන් දූරක්කා තෙරි කුළවමකී දින්නවා කාමයාබ ලිබුමුගේ සබබ්තහුගේ තෙරෙයින් සබබෙක්කමුග ඉස්ලාම් දීන් කඩාලුවාාවා කඩ එලොව්වුමුන්නා අධි මිගොතක් කඩ එලොව්වී ඉරු ඒ වාහක ඇස්ෆා වනී ඉස්ලාම් දියනුගේ දෙරුකුන් කමුගාවා නමාදා ජකාතා දෙමෙදුගාකම වුමුන් දුරක්කාතෙරි කුරුමං ඉස්ලාම් දීන් බාරු අලාෆාවා මෙම්වරු හාමවෙගෙන්දේ. මිකම් බයංකුරව්වා කේත් අල්له වහි කුරව්වාාවේ පද අෆ් ලැහැල් මිනූන් අල්ලදීනහුම් ෆී සොලාතිහිම් خاشعون والذينهم عن اللغو معرضون والذينهم للزكاة فاعلون معني مؤمنون كامياب وجكن كشاوري امي هنكي امي هنگه نمادوغا مدو ماتيري ويتيبه مي هنني ادي ابا امي هنكي بيكارو واحكتكا كنكمون درهلي ويتيبه مي هنني ادي ابا امي هنني زكاة دي مي هنني ಅದಿ ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ಹೇಯೊಬಸ್ ಬುಣುಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ದೂ ಹಾಣುವ ಆದಕೊ ಏಗೆ ಬೇನುಂ ಹೇಯೊಗೊತುಗ ನುಹಿಫಾಹಾ ಹಿಂದಕು ಅಳಾಗೆ ಈಮಾಂಕಂ ಸೀದಾವೆ ಫುರಿಹಮವೆ ಅದಿ ಏಗೆ ಸಬಬುಂ ತಿಮಾಗೆ ನಫ್ಸ ಲಿಬಿಗೆಂವಾ ರೂಹಾನಿ ಫುರಿಹಮಕಂ ನಾನ್ನಾನೇಕಂ ಕೀತ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಾಫಾವೆ ಹದೀತ್ ಕುರವ್ವಿ ಲಾ ಯಸ್ತಕೀಮು ಈಮಾನು ಅಬಿದಿನ್ ಹತ್ತಾ ಯಸ್ತಕೀಮ ಕಲ್ಬುಹು ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ماناي علاگه هي سيدا وجوم الدان دين ايناگه ايمان كان سيدانو واهوت ادي ايناگه دو سيدا وجوم الدان دين ايناگه هي سيدانو واهوت اهنكم الگون منگه مچا لازم وگين وني واهك دكيا في نما هيو بس نوني نوبونو ادي ادو ريوتي بس مونو موگه مچان ಆದಕುರು ಎಯ್ ರಿವೆತಿ ಬಹುಂ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮಕಿ ವರ ಮತಿವೆರಿ ಅದಬಕ ವಾತಿಯ ಅದಿ ಐಫತ್ತೆರಿ ರಿವೆತಿ ಹೇವ ಬಹಕಿ ಏಗೆ ಸಬಬುಂ ತಿಮಾಗೆ ರಹಮತ್ತೆರಿ ನಶಾ ಅದಿ ಅದುವುನ್ನವ್ವೆಸ್ ಹೇವ ಅಸರುತಕ್ಕೆ ಫೋರಾಣೆ ಕಮಕ ವಾತಿ ಇಫದ ಹೇವ ಬಹುಗೆ ಸಬಬುಂ ರಹಮತ್ತೆರಿನ್ನ ಕುರಾಣೆ ಹೇವ ಅಸರಕಿ ಏಗೆ ಸಬಬುಂ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಮೆದುಗಾ ಒನ್ನ ಗ್ಯಾಕ್ಕಮ ರಹಮತ್ತೆರಿ ಕಂ ಇತುರ ಬದಹಿವೆ ಎ ರಹಮತ್ತೆರಿಕಂ ದೆಮಿಯೋತು ಅದಿ ಎಫದ ಹೇಯ ಬಹುಗೆ ಸಬಬುಂ ಅದುವುನ್ನ ಕುರಾನೆ ಹೇಯ ಅಸರಕಿ ಏಗೆ ಸಬಬುಂ ಎಬೆ ಅಮೀಹುಂಗೆ ದೆಕೊಳುವೆರಿಕಂ ನೆತಿಗೊಸ್ ಎಬೆ ಅಮೀಹುಂಗೆ ಮೆದುಗಾ ರಹಮತ್ತೆರಿಕಂ ಉಫೆದುಮ ಮಗುಫಹಿವೆಗೆಂದಿವು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಮಿ ಮತಿವರಿ ಉಂಗಣ್ಣವಾ ದೆವ್ವುನ್ ತಕ ಎಗ್ವೆವ್ವಾಗೊತುಗು ಮತಿನ್ ಅಳಗೊಣಮೆನ್ ದುಲುಗೆ ಬೇಣುಂ ಕುರಮುನ್ ದಾನಮ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಮುಜ್ತಮಾತಕುಗ ಅಬದುವೆಸ್ ಉನ್ನಾನಿ ಹಮಜೆಹುಮಾ ಸುಲ್ಹವೆರಿಕಂ.